Steve Earls ko The Dukes mi gi ba Justice in Ontario ki ta mi ma ga e gi pe a ya ko jeng gi no da mi gi be je ko gi ta chi ke Steve Earl an pe tok mi na go ting a wa ge ta ko sing Linda Ronstadt ma gi tom it's so easy ah me je mi wo je gi a pe ta sve not ta gwan